0: nalika kula nyumpen kula kalian Kang Mas Panji waning pati wonten ing sak lebeting pasumpenan menika suka sami suka nitih baita wonten sak tengeng samudra nanging wonten ing mriku Rama kula saklangen asmara wonten sak tengeng samudra wonten sak tengeng baita mboten mangertos sangkan paranipun.
1: Yeah.
0: Lajeng wonten ombak ingkang ageng nemah kula kalian Kang Mas Panji waning pati. Kula ngantos kados-kados pisah mboten saged gondelan kalian Kang Mas Panji waning pati. Wonten ing mriki menika Rama pasumpenan kula mboten saged kula supekaken.
1: Tadi penggali ronggone Sungkawa kuwi merga gendulan sira ngimpi sira nyumpena.
0: Injih, namung
1: padha lelangan ing tengeng samudra, katempuing samudra kuwi nganti bisa bisa karo
0: Kang Mas Panji waning
1: pati. Kuwi rak mung ngimpen. Impen kuwi kembange wong turu. Kok njur tok ugemi banget banget iki kepiye?
0: Anggen kula ngugemi. Sakmenika wonten wartos ingkang santer. Para abdi perjurit sami nyariosaken. Ingkang kapinujon kula mireng piyambak. Ingkang sami nyariosaken bilih Kang Mas Panji waning pati. Sak menika sampun daup kalian putranipun. Regi ana patih kuduna warsa ing jenggala Rama. Menika ingkang dadosaken sakiting manahku.
1: Reneng kuwi lagi kabar. Wiwit saiki aja tok pengali dhisik. Bab ngono. Rama uga wis utusan Patih Jayabadra supaya nyetakake kabar sing tekan ana ing Kediri kuwi.
0: Terus
1: mengko yen pancen panjiwaning pati, anggere panjiwaning pati kuwi pancen wis daup tenan karo anak iki Patih Kudanawarsa Anggreni. Kuwi lah kita rembuk meneh mengko kepriye.
2: Nah, kejai menika.
1: Dadi aja tok.
2: Nah, terus inji.
1: Pikir saka saiki nggih.
2: Menawi menika ngantos kelampahan saestu, Kang Mbok menika gadah kula. Kula boten trima, Kang Mbok.
0: Dimas kula.
2: Kula boten trima wet menika mujudaken pangino. Inji to.
1: Nah. Duh.
0: Matur pun, Dimas.
1: Kadange rogo tresno karo sliramu kok nggih.
0: Inji, Romo.
1: Ya wis saiki ngono. Raning Rama lagi utusan Patih Jayabadra. Sinambi nunggu keterangane Patih Jayabadra, saiki sira ingsun keparengake ngaso, ya. Ning gone Menggalih ya digelar digulung. Ya tresna ya tresna. Ning kudu sing bisa.
0: Inci. Setya menika dalem padhe kula stokaken Rama.
1: Wis. Iki Kang Mbok Ayumu derekno supaya ngaso.
2: Oh inggih inggih sendika.
1: Karo padha dilipur.
2: Oh inggih yang ini pengadi sale kula ngaso.

0: tompo kaki Brajanata sembah sungkem marang Rama. Pangestune Rama wae tumrapa marang sliramu Brajanata.
1: Iki sangeting pamudi kula Rama Prabu Lembu Amiluhur. Mugi saestu mimbuana kekiatan saklamipun kula nderek ngayom wonten ing negari Jenggala mriki.
0: Iya. Prayoga
1: ngono. Iki sendika
0: Kang Mbok Kili Roro Sundi.
2: Iya, Yayi.
0: Ngaturaken sugeng rawuhipun lenggah wonten ing pendhapin Jenggala mriki.
2: Pangestumu Yayi Prabu Lembu Amiluhur kalis ing rubeda marak kuning resane sliramu.
0: Lho iki.
2: Sliramu piye, Yayi?
0: Piye? Pangestunipun Kang Mbok wilujeng widodone ring Sekorokoro.
1: Semanten ugi kula ngaturaken sungkem kula kunjuk Wadewi Kili Roro Sundi.
2: Iya, iya, Kaki. Tak tampa. Pamujiku wae ya, Kaki ya.
1: Iki sangeting pamudi kula, Wati.
0: Penengan.
3: Injih kula Rama.
0: Atur sungkem marang wakmu Roro Sundi.
3: Injih nyuwun pangapunten wa ngaturaken sungkem pangabekti kula punjuk wa.
2: Iso nini. Sungkemmu gak tampa kanthi remening penggalihku ya nini ya. Pamujine bibi wae kanggo sliramu.
3: Injih sanget anggen kula mundi.
0: Iki Kang Mbok Roro Sundi.
2: Iya, piye Yayi?
0: Estunipun milo dinten menika kula ngaturi jengandika. Menapa dene anak-anak kula saestu kula kepengin mangertos kados pundi kawontenanipun maneng pati anggenipun sami mangun braya tenggal. Teko ngantos pripi kok dereng wonten sowanipun menapa malih nanjaken dhateng para kadang-kadangipun menapa dene para pinisepuh lajeng katrem anggenipun sami pepasian wonten ing dalem kasatriyan.
2: Mbok menawa bener apa sing dadi pangandikanmu, Yayi?
0: Dari
2: Kaki waning pati lan Nenek Angreni supe mbok menapa angkone pepasian kuwi ya wong ya temanten anyar. Dadi ya wis lumrah nek supe lali sowan ning ngersane sliramu, Yayi.
0: Nggih.
2: Ning nek saka penggalihku kudune ora kaya ngono kuwi. Kaki waning pati kudu aja nganti nglalekke karo kewajibane minangka pangeran.
0: Iyi, kedai pun rayih mekaten.
2: Lah iso ya.
0: Brajanata. Iya, adimu kaya ngono kuwi kepriye munggo panemumu? Iki Rama ora duka, iki Rama mung nuntut pirsa yen lagi wae tumapak wis banjur kaya sing dingendikake wakmu Dewi Ririko Roro Kili Sundi iki banjur supe marang kewajibane rak kurang prayoga.
1: Iki ingkang kula kuwatosaken iki perkawis menika nyatanipun sasampunipun kelampahan daup Dimas Panji Waling Pati kalian Diajeng Anggraeni. Ketingalipun sak menika ugi nuwun sewu kathah kewajiban ingkang lajeng dipun lirwakaken dening Dimas Panji Waling Pati. Kula piyambak menika badhe ngemotaken kuwatos menawi Dimas Panji Waling Pati samangke malah badhe klentu tampil.
0: Iya, iya pancen bener. Pancen bener apa sing tok ngendikake. Nanging dikepriye wae wong jejering Pangeran Pati. Mestine perkara-perkara kang kaya ngono kuwi ora perlu kudu di emotake. Mesthi wis patitis bisa mbedakake antarane katresnan lan kewajiban kaki Brajanata.
1: Mestinipun iya mekaten menika di Mas Panjiwan, Pak.
0: Ora sok mireng Kang Masmu piye ngonengane.
3: Yen kula menika ngaten lho Rama, yen mbok canting menika asring matur werni-werni. Jare nek manten anyar mono ya apik sing ngono kuwi, ora sah di piye-piye wis do atuh runtut. Nek jaman mbok canting ngono biyen nalika dadi manten pirang-pirang dina nganti sasen-sasen we durung omong-omongan ngaten Rama. Yen Kang Mas menika lho ning kula menika janjanipun dados pundi ngaten. Adat saben menika yen kalian kula rak enjih lenggahan wonten taman, lajeng cih rembagan werni-werni kalian kula menika. Lajeng sakniki mboten nate blas lho Rama. Kula menika rak enjih sepi to Rama.
0: Iya. Ayo dibisa ngono. Nampa kanan iki sebab pancen Kang Masmu lagi wae ayo lelumban neng jagating asmara ngresepake ndeng dadi temanten.
3: Menapa yang dados temanten ngaten lajeng supe kalian kadangipun anem ngaten.
2: Lah yo ora nek kudu.
1: Werna-werna ta
2: menengan. Ning wong kira yo beda-beda to yen kadang maning pati kuwi lali karo sliramu ki mergo lagi seneng-seneng itu kagungan garwanya.
3: Neng kula menika nggih mangkel lho, Po. Mangkel menika sengit kula lajeng dos pundi ngaten lho.
2: Sliramu ora pareng kaya ngono kuwi. Kok njur sengit cerik. Aja nene.
3: Lah kula menika lajeng yen wonten taman, yen mbok canting sampun sayang nggenipun ngladosi kula, nggenipun nenggani kula, kula namung piyambak wae. Ada saben rak lajeng Kang Mas Panjiwaning pati menika ugi lajeng rawuh ngendika werni-werni kula rak enjih remen sak menika mboten.
2: Ya wis mengko bibi tak tindak ning taman, tak ngendika sing oke-oke nek kadangmu nom kuwi jare serik nek sliramu ora tau manggi ngono apa kepiye?
3: Nggih, mboten kok serik ning dos pundi ngaten lho, Pak.
0: Ya sesuk ora ya ora.
3: Rama menika mboten ngraosaken manah kula, kula menika nggih dos pundi ngaten.
0: Ya Rama iki mestine iki ya gumun dene kok nganti kewajibane Kang Masmu aning pati nganti supe marang kewajibane lha iki sing dipenggalih para sepuh ki ngono kuwi.
2: Engge suke sliramu nek kagungan garwa ngadeni piyai kagung ya bakal supe kok marang ramane.
3: Anje mboten kemawon yen kula menika mesti benten nggih Rama nggih nggih Kang Mas Brajanata nggih.
1: Ya sliramu kudu bisa mbedakake to.
3: Nggih mesti benten wong kula kok kalian Kang Mas Panji nggih benten ngaten.
1: Nek biyen di Mas Panji waning pati ki durung kagungan garwa ning saiki ra wis ana sing kagungan ya ora kena kowe terus duwe penganggep kaya ngono kuwi. Namun ngaten.
0: Iya kepriye kaki.
1: Menawi sambet kalian daupipun di Mas Panji waning pati. Manah kula menika tasih wonten raos kuwatos.
0: Ngelari kepriye?
1: Ih. Badhe kados pundi iki mawon? Ngaten menika Rama ra ateges sampun mblenjani rembak kalian Paman Prabu Lembu Amisena ing Kediri. Kula kuwatos menawi sak mangki menika badhe damel perkawis ingkang boten sae. Ingkang saged nuwaken rengkaning kekadangan antawisipun Praja Jenggala kalian Raton Kediri.
0: Ya. Aturmu iku bener Kaki Brajanata. Lan Rama dhewe uga menggalih perkara kuwi. Nanging ngono Kaki
1: Tiji.
0: Anggraini karo adimu aning pati wis padha tresnani. Iku kan kanggo patokane Rama. Banjur Rama ndhawuhake, lan sing perlu dipenggalih upamane mengko pamanmu Lembu Amisena ing Kediri mireng perkara iki. Ya mesti wae ora dadi ngopo tak kira luweh penggali lempar sebab kakung apa meneh calon ratu.
1: Iku
0: diwenangake yang kagungan garwa ora mung sajuga. Lah mestine wae upama runtik penggali iki kok ya durung nganti ngrembug Ninis Kartaji Rama wis menggalih marang adimu karo Anggraeni. Ya Rama krasa, Rama nedha nrimo awit saka pemutmu nanging mengko Rama uga bakal ngendika apa anane tak kira mengko pamanmu Lembu Amisena uga bakal nampa apa sing dadi ngendikane Rama. Ya mesake adimu Waning Pati lamun
1: rawon diajeng Candra Kirana.

0: apa ming nang kene kok le nembang nang antik tekan nek
1: biyen kae nek jaman biyen ana sesolatu ngono kae piye ta
0: sesolatu
1: sisa kok sisa
0: sesolatu latu sisa neng ututku ngono biyen ngono kuwi kowe garingan ora jaman ketoprak joget kae
1: lho yo ngerti mula kok biyen ketoprak joget kok mesti ngene nggon weteng dhek nek wis tekan ngarepen terus dikeluk kuwi nggambarake nek wong biyen iki sih keluwen
0: ngono lho yo ora kaya ora keluwen kae iki ndingkluk kae iki menghormati kabeh para pamirsa
1: ngadeng-ngadengno yen tak gagas-gagas urip mono ngono kuwi.
0: Oh ya aku ya tau loh to, Pramen. Mami kula ing niki ketoprak ning kula dagelan. Ngono kuwi mbiyen ngono kuwi. Dene krajeng dagel, nek mboten dagel kula aturi guyu. Ngono kuwi ana mbiyen jaman taun
1: piro. Sawi jeneng dinten.
0: Ora ana. Sawi jeneng dina ora aku sawi jeneng dinten.
1: Ning semono mau bisa dilestareke nganti saiki. Jaman mundak jaman ana wawan iki to mesti mergo wonge ganti. Wonge duwe pikiran sing anyar supaya iki sing ora patut diilangi, ditambahi sing patut sing luwih matis, luwih pas. Luwih diremeni karo sing padha meresani.
0: Ning yo ngene tak sawang-sawang tak rasa-rasa iki nggon kaya ngene iki mau tembangan kaya ngono kuwi mau kuwi saiki dorah dikembangke. Aja meneh kaum kuwi kaum sing isih padha nom-noman kuwi karep kuwi mbok yo ngeluti apa tegese iki do iso peduli ning nggon iki mau. Ah saiki toprak saiki ra ono kok. Lalo lalo dorah iso.
1: Sing marai kesuwen jan-jane iki nek dilatih yo iso. Lah nek duwe karep gelem sinau wong yo gampang kok. Panjen yo beda karo lagu-lagu saiki sing muni kamu ketahuan wis beda.
0: Tapi ana kok aku nonton ku nonton ketoprak kuwi. Duh denok gandulane ngatku suwanku kandhe rahayu. Aku tau ngono. Ku ketoprak ku nganggo apa iringan kae
1: ngono. Yo kabeh iki mau bisa matuk nek to gatuk karo suasana. Saiki nek muni jenenge kesenian iki mau dileluri ya cara sing jaman biyen tenan iki wong ming wong ketoprak iki sandiwara. Kuwi nggambarake lelakon jaman biyen. Wong lelakon wong ki ra ana sing ngolo, ana sing becik, ana sing drengki, ana sing ora. Lah kuwi pinangka gambarane wong urip, dadi ya contone sing padha meresani. Galo, wong ki nek tumindak ala, sesuk undu-unduane kaya ngono kae. Ning nek kowe bener kaya kae lho sing dadi kae. Entek-entekane ya kepenak.
0: Ya, mbiyen nonton
1: to. Ning ora e. Sing ala ki sok terus do ditiru.
0: Nah iya.
1: Ditiru ya yes, apa meneh nek ngetoke barang-barang sing ngegirisi padane mateni. Ngupure cuk ngene iki. Anjuk do ditiru kanthi kasunyatan. Nah, ngono kuwi dadi.
0: Saiki iki angen-angen. Angen-angen. Wong-wong kok sik jenenge ketoprak kira tuntunan to.
1: Nah, jenenge tontonan iki bisa dadi tuntunan.
0: Ning saiki ming tontonan tok ning tuntunane do ra di tonton.
1: Nah, wong dituntun yo ora gelem.
0: Ha yo pancen kudune yo acarane ming awake dhewe kudu piye.
1: Ya ngene, ora usah meksa, akon wonge nek dipeksa kanthi peksan dadine yo ora becik. Saiki awake dhewe nyontoni nek ketoprak ki sing tenan. Ini sing bener ngene. Ning yo ora kudu ngono, mergo wong pepak-pepak. Aku ki ndak jaman dadi wayang wong biyen. Wah, muni jeneng lakon Abimanyu Karem ki wong delokku wis ora ana sing ora nangis.
0: Kuwi tok hayati tenan kok ya ku ya.
1: Wah, tenan. Wah, do nangis ana sing ngusuk aku wong keblak sing delok.
0: Wah, ya tenan.
1: Neng entek-entekane iki tak rani haru perkara lerehku dadi Abimanyu iki memelas ngono ya.
0: Heeh, jebul. Ora. Jebul apa?
1: Jebul ana sing kepidak, ana sing dombate ilang, ana sing ana do nangis iki perkara niku. Terus aku rumangsa seneng banget lek ku mauin do disenengi wong akeh.
0: Jebul. Aku wis tau iki. Pas kan malah wayang wong ya.
1: Lah iya aku ya wayang wong.
0: Wayang wong nang lapangan. Kuwi pas pasar malam. aku metu. Ndel aku mbien sih bagus aku. Dadi Duryudana aku.
1: Rupamu kuwi bagus ya apa?
0: Ora mbiyen mbiyen dek enom.
1: Enom ki ya kumpul karo aku kok
0: dadi. Lah ya karo kowe. Nek aku jaman mbien.
1: Ya malah kaya mbiyen ki ora pati apik lho.
0: Dadi Duryudana.
1: Saya ya saya bubrah.
0: Dadi Duryudana aku kayak brengos kae. Wah, lho kowe brengos kotlo. Aku metu penonton sidem kok.
1: Wibowo.
0: Wah, kaya wibowo banget. Jebulane sik nonton ki dan delok tontonan liyane mula kok aku meneng kabeh ki tarane sedem aku ora ngemati kok tontonan.
1: Ora kenal.
0: Hati mbane kowe modho kepedak ora anggur aku to kuwi.
1: Wayangku wong kuwi ya apik, didik kesabaran. Mergo wayang wong karo ketoprak ki bedane mung nang goncak-cakane. Nek lakone ra padha wae.
0: Eh padha.
1: Jane kaya Janaka. Heeh. Lakone diajeng sembodro nek toprak diajeng nek karepe padha ta
0: padha
1: namung logate dhewe-dhewe kuwi nglatih kesabaran.
0: Ha iya
1: lan ngopo to Janaka kok le omong dawa-dawa luru-luru ha kuwi gambarke wonge luru
0: yo
1: wonge alus
0: nek citrakso kae wonge yab-yaban
1: ayo kuwi mau para winasis jaman semono kuwi le menggalih wong lu nek sing watake ngene iki kaya ngene coreane wayang kaya ngene kuwi.
0: Ha iya, wong nyatane aku ngepek kowe ke. Wah. Kae jan
1: piye?
0: Anu bojone canting kae. Jan kok sembodro. Alus. Iki wis kena nggo gambaran to aku. Wah, nek kae bojone si aku kok butane durga. Abyak wae kok selana nganti kalah. Iki rak kena nggo gambaran to wayang iki jaman biyen. Ora ana, wah saiki si
1: dari turko ke alus
0: dari turko ana ning yo ana ketoprak go gambaran wah kaya jan wonge kaya karo penangsang yo lho serem iki iki ning kaki rumah lameh ana karang mulo wujud sik jenenge kaya ngene iki mau ketoprak menak go gambaran bener tok sik omong kowe mau kena go gambaran
1: iki iki yo etok-etoke ngono yo kondang ya ta nang kon kalangane biyen tontonan biyen yo awake dhewe iki supaya dadi wong sing ora sengsara ngabdi piyayi. Mergo nek ngabdi piyayi ki nek mergone awake dhewe nggon nyambut gawe nggon seni becik. Njuk dikersake mlebu. Ah sing aran nek ana tamu saka ngendi mancanegara ki patut disuguhke. Nek ora ngerti ya, jebul kraton dhewe ki ya wis nganakke beksan sing luwih endah. Luwih halus ya.
0: Wah, apik-apik. Ning aku sok nek adi ning kene iki. Aku janjane iki sok yo opo pilih sih. Nek sik maringi Ndara Kakung.
1: Ndara Waneng Pati.
0: Heeh, Ndara Waneng Pati iki okeh. Okeh tenan. Mbok aku dilulu mbok piye. Wah, nyang kowe duwe anu ora duwe sik kudu opo-opo. Mboten belum kok okeh tenan. Kok aku seneng tenan, Dik.
1: Seneng kowe-kowe ngaleme ya aja nek lagi dipenehi aja lagi diparingi kowe ngalem-ngalem kowe nek ora diparingi pirang dina ngono kowe wis ngololo kuwi ya aja. Manyen bendara nang awake dhewe ki ya cirine warna-warna aneh. Bendaraku den ajeng onengan kuwi panjen ya piye ning kuwi ya lah aku nek ngrasane iki wis bar dino becik wis bar rapur-rapuranan ngrasane kok ya dosa. Yo
0: nek nek ngrasa. Ya ora apa-apa wong nyatri iki genah dienggo kaca benggala kok nek ndara nengan kae nganu apa. Nek kae apa nek mari disemene kole blonjo iki njuk ngluwi kae semen njuk tak tukoke sing kira-kira mesite ning sak rapur
1: yo. Ndara nengan kok dikonoke ora kersa. Apa-apa ngarani okeh sing apik monggo le maringi dhuwit iki kurang
0: ya aku tahu
1: aku sok tombok barang lho aku ning ya ora apa-apa.

0: sok kae ku.
1: Mboten wani kula ndur.
2: Ora wani.
0: Mboten e. Aku ora wani kan aku ngono njuk piye.
1: Mangga kula menika kuwates menawi pun kinten wong tuwa kok ora ngerti.
2: Ya wis nek kowe wong loro padha ora wani aku tak tindak ning pagulingan piyambak wae ora apa-apa.
1: Kula ndereken malah puro.
2: Oh iya.
1: Kula kuwates menawi ngaten menika ra cara wong ngidir agek mendem.
2: Ya ya ya.
3: Panjenengan mawon
1: monggo. Monggo terus.

0: Kiwaning pati, kok seliramu njur mukti, ora sowan ing resane ramamu,
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Kanjeng Wo. Kiliro Sudi. Iji, nuwun sewu. Sawetawis kula nembe temantenan. Iji sawetawis menika. Dening Rama Prabu Lembu Amiluhur. Mila mboten dipun keparengaken sowan kangge sawetawis wekdal. Kanjeng
0: Nek kudune ora kaya ngono kuwi lho Kaki. Senajan to kowe kuwi temanten anyar. Bibi ora maido nek sliramu ki lagi Anton Asmoro. Ning sliramu kudu ora ngalekke kewajibanmu minangka pangeran pati Kaki.
1: Mangke menawi Rama Prabu Lembu Amiluhur nggenipun paring lilah. Kulo supados mboten sowan menika sampun rampung. Nuninje tumuli kulo sowan. Tening udal samangke menika paring lilah sampean dalem ingkang sinuwun menika dereng rampung. Nuninje kulo dereng sowan iye bares kemawon. Nembe. Temtunipun Kanjeng Wokili Roro Sunti sampun nguningani kados menopo tiyang ingkang sawek nedeng-nedengipun temantin.
0: Iya Kaki. Ning ngene. Wakmu tindak ning taman. Kuwi ana perlu kanggo sliramu Kaki.
1: Kanjeng Wo. Kili Roro Sunti. Genipun rawuh wontening kasatrian Jenggolo meniko milo meligi badi pinanggih datang kulo.
0: Iya.
1: Waduh Kanjeng Wo, menawi saestu Kanjeng Wo wonten bigatus ingin sak kelangkung bigatus sumunggo to kulaturi paring dawuh datang kulo.
0: Iya. Bibi mau ngarep ngantiku yen pamanmu ing kraton Kediri yo Yayi Prabu Lempiam Wisnu utusan marang pepati.
1: Iki
0: apa kuwi jenenge pepate sapa? Jaya Badra kuwi matur.
1: Iki
0: yen sliramu kepiye anggone bakal mundut garwa marang Sekar Taji. Nah ramamu ora bisa matur apa-apa, aku njur diutus utawa diaturi tindak ana ing kasatriyan. Mundhut prisa sliramu Kaki.
1: Kanjeng Wu. Perkawis diajeng Sekar Taji. Menika rak rembakipun Rama Prabu Lembu Amiluhur kalian Paman Prabu Lembu Amisen. Raning rembak menika kangge nyupeketaken kekadangan antawisipun Jenggolo lan Kediri. Nuwun sewu Kanjeng Wo. Saktemenipun manah kula menawi badhe nyendikani dawuh sampeyan dalem ingkang sinuwun Rama Prabu Lembu Amiluhur. Menika saktemenipun cengkah kalian isen-isening manah kula.
0: Kok cengkah? Cengkah? Kepiye Kaki?
1: Mestinipun Kanjeng Wokili Roro Suci sampun pirsa. Menawi wedal sak mangki kula sampun dhawuh kalian diajeng anggraeni. Mongko wonten ing jagat menika saktemenipun boten wonten putring dados pilihaning manah kula. Kejawi namu diajeng anggraeni milu saking menika Kanjeng Wo paduka Kanjeng Wo mboten perlu cawe-cawe perkawis katresnan kula kalian diajeng anggraeni. Perkawis menika sampun to perkawis Jenggolo menapa dene Kediri kajengipun dipun rembak dening Romo Prabu kalian Paman Prabu.
0: Iyo kakip, bibi ora bakal melu cawe-cawe perkara katresnanmu marang Anggreni. Ning bibi iki nini lan ramamu kuwi wis kebacut sak rembug marang pamanmu Lembi Amisena. Jur kepiye mengko upama rembugan kuwi ora diterusake.
1: Senadyan to Kanjeng Rama menika sampun rembakan kalian Paman Prabu Lembu Amisena. Namung menawi manah kula mboten tresna. Ajeng kados pun dingin kula badhe nglampahi. Punten badhe kelampahan wa.
0: Sliramu iku jejering putra. Kamangka wong tuwa wis padha rembugan kaki. Yo senajan to kepiye wae sliramu kudu nyendikani dawuh ramamu. Mengko yen sliramu ora nyendikani dawuh ramamu, mesti wae ing antarane Kediri lan ramamu dadi mungsuh lan dadi peperangan kaki.
1: Kanjeng wo paduka temtu kipirsa, menawi kula menika dados putra ingkang saestu setya tuhu dhateng tiyang sepuh, namung panjenengan ugi nguningani bilih ingkang nama katresnan meniko sak temenipun rak dados hak darbekipun sak dengah tiang.
0: Iya,
1: mboten saged dipun campuri dening tiang sanes. Lah tresna kula dateng Anggraeni meniko yewenang kula kalian Anggraeni. Ah perkawis rembakipun Romo Prabu Lembi Amiluhur kalian Paman Prabu Lembu Amisena genipun badin daupaken kula kalian Sekar Taji. Menika kajengipun dipun rembak tiang sepuh.
0: Kaki, sliramu ing besuke kuwi bakal dadi ratu ing kraton Kediri. Dadi senajan to kowe iki saiki wis kagungan katresnan Anggraeni, bisa wae kowe kagungan garwa luwih siji, Kaki.
1: Menawi dumugi ngriku wontening talenging manah kuling saklangkung lebet ingin cumitak wonteng padoning meripat kula katemben Anggraeni ingkang wonten kula dereng saged matur sanesipun.
0: Aduh kaki waning pati sliramu kok tega banget marang wong tuwa. Sliramu ora mesakake marang ramamu sesuk yen kraton Kediri karo Jenggala kuwi dadi peperangan. Iyo kaki.
1: Monggo genipun Siwo Kili Roro Sunti paring pangandika dhateng kula. Namung menapa ingkang kula aturaken menika saestu miyos saking talenging manahku, boten kula selaki. Kula saklangkung tresna persasat sundul wiyati katresnan kula kalian Anggraeni.
0: Ya wis nek kersamu kaya ngono, aku tindak ning kasatrian kene mung dutus marang ramamu. Yen sliramu matur kaya ngono ning resane bibi ya wis, aku tak matur ning resane ramamu apa enehe. Ya. Bibi nyuwun pamit.
1: Monggo.

Anggrani. Yang sliramu ana pangkonku kaya ngene. Pun kakang ora kuat. Ngampak harta ning kanepsone pun kakang. Mulane janji. Ayo tak pondong. Sliramu manjing ana ing tilampah gulingan ora.

0: Mandek di sini.
1: Ya.
0: Mandek kok di sini.
1: Oh. Ya.
0: Mandek sikit.
1: Ya.
0: Surasa medun. Surasa medun seko jaran iki.
1: Ya.
0: Aku tak takon.
1: Ana apa to?
0: Kowe iki ngrasake swasana. Ngrasake kahanan. Apa ora to, Jan?
1: Kahanan sing endi sing tak dikokke?
0: Iki piye to? Lah wong awake dhewe kira derek Kendoropati to. Ana kahanan kaya ngono kuwi kowe iki ngrasake ora?
1: Oh. Perkarane Rekyono Patih Joyo Bodro sakwise sawanana ngerso dalem Sinuwun Prabu Lembu Ami Luhur ngono apa karmu?
0: Lah iya. Iki mau jengkar saka pisuanan iki mau kuwi iki krasa.
1: Oh iya iya.
0: Rak beda karo adat saben to.
1: Iya, nah iki
0: Rekyono Patih iki duwe watak ya penggali kuwi kaya ngono kae. Serawung karo sapa wae.
1: Iya,
0: ning kahanan iki mau kita serapat iki kaya benek karo adat saben.
1: Iya, aku dhewe yo ngrasake kok sakwise Rekyono Patih Joyo Bodro suwanana ngeso sampeyan dalem Sinuwun Lembu Ami Luhur kok terus nggone ajak-ajak awak dhewe mung waton. Ayo, ayo.
0: Ha, kuwi lho. Gawe kaya ngono.
1: Aku dhewe gumun.
0: Ana apa ya?
1: Sik.
0: Apa yang iki suwanan iki? Kok Ndoro Patih benek karo adat saben.
1: Rikolo semono Rekyono Patih Joyo Bodro ga didawi dening Sinuwun Prabu Lembu Ami Sena supaya nak enake panjiwaning pati ana ing Jenggala Manik perkara nggone daup karo angraine. Apa kahanan kuwi nemu kasunyatan apa ya Kakang ya?
0: Perkara kuwi rak dudu perkarane awake dhewe sing baku awake dhewe iki rak ndereke Rekyono Patih Joyo Bodro. Nah, anu wae, ngene wae.
1: Piye?
0: Apa? Ndoro Patih iki kagol penggalihe njur semperat ninggal awake dhewe ngono kok. Prayogane ngene
1: wae. Piye?
0: Awake dhewe mitra ning ngersane Ndoro Patih Joyo Bodro. Apa sebabe apa perkarane ditututi wae?
1: Ora wedi apa kowe? Engko nek ngadepi iki Patih sing lagi kaya ngono kae.
0: Nah, ngrile matur ngati-ati. Awake dhewe iki kok ming butuh ngerti to.
1: Oh iya.
0: Ditutupi wae ya.
1: Karepmu. Ditutupi wae. Pancen kudu ngerti awake dhewe. Bab ning kene iki awake dhewe ning gak ngerti.

0: ngene ndoro iki kendelmu yen ora iku pasti Joyo Putra.
1: Kendelmu yen ndoro Pati
0: iki
1: kulo bareng mandhap saking kutho menika yen ndoro Pati padha sekecang ngene iki dadi
0: wedung saka kutho iki
1: menika dadi lumresa wonten sanipun ndoro Pati.
0: Iya. Aduh. Lupa punten. Aduh pati.
1: Merginipun rumpil mongko anginipun Ndoro Patih nyungklangaken turangga ingkang dipun titi menika. Wah. Nggih, kados ngaten kula rekaos anggen kula badhe nggih nututi Ndoro Patih mila kula lajeng nggih sewu bengok-bengok menika Ndoro Patih.
2: nyungklangake jaran aku tak takon
0: iji kados pundi lho Kira Pati
2: sing ngijoli pigungan jaran iki sapa sing tak tumpaki dudu jaranku iki terus mempeng metu saka kroto terus nyekok
0: iji
2: blandange ra iso mlayu
0: kejawi saking menika menika dadi sanes titikanipun Kira Pati menika
2: ayo dudu mbantak seblak ra gelem mlayu.
1: Menika wonten perkawisipun Ndoro Patih sampun lepataken kula mbok
0: bilih ento anggenipun
1: Ndoro Patih anggenipun inggih medhet ngwali pigungan menika klentu
2: amer kesusu ah
1: menika wonten samtipun kalian anggenipun Ndoro Patih kesesa menika kula menika gumun badhe nyuwun pirsa wonten perkawis menapa Ndoro Patih kok Ndoro Patih lajeng metal saking pasuanan jenamu ngawe kulo kados mboten remen penggalih wonten menapa
2: jebul temenanan kabar ora ngaya woro.
0: Oh inggih
2: menawa panjiwaning Pati daop karo sing jenane Anggreni putrane Kudunwarsa aku sematurake nungso dalem Sang Prabu Lembuami luhur
0: inggih
2: nang ngendika dalem yen kudu didaopake Anggreni karo Waneng Pati wis tak emotake rembuge karo Candra Kirana kepriye wis atur kura digagas ora gape jalo lakon kepiye
1: monggo kula sampun saged nampi menapa perkawisipun Rakaya Patih lajeng kados ngaten menika amene ngaten menapa mboten lajeng dipun risak mau dipun damel perkawis
0: sik Kakang Jaluk saka Jumatur kaya ngono mesane Gusti Patih Joyo Putra.
1: Menawi namung dipun kadhep ngaten kok kirang prayogi
0: to. Sak kepiye to karepmu iki?
1: Dipun raboso ngaten.
2: Mesti to. Iki ning Jenggala. Prajurit Jenggala akeh. Mongko penderekku, penderek saka Kediri wis pira?
0: Lah, inggih, leres-leres menika.
2: Lah iki tutan
0: langkung rumiyin iki. Lajeng kersanipun kados pundi? Rekyana Patih.
1: Sok nyandalen kados pundi?
2: Digelak balik oleh Kediri.
1: Kondur datang Kediri.
0: Oh, iji.
2: Matur Sang Prabu Lembuami Sina. Eh?
0: Mangke menawi wonten dukanipun Sang Prabu Lembuami Sina,
2: engko aku sing bakal munjuk.
0: Oh, iji iji.
2: Eh, kondur mulai Kediri. Jarane jolan. Jarane jolan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setrowirian Kaipon Gege.